Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

iste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja Brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Stanje na požarištima u selu Hum na južnom dijelu Trebinja kao i u selu Kotezi na istočnoj strani grada u subotu ujutro je stabilno i pod potpunom kontrolom. Vatrogasne ekipe iz Trebinja, ali i Ljubinja i federalne općine Ravno, koji su došli u pomoć, stavili su oba požara pod kontrolu do petka uvečer, a tokom noći su nadzor vršili pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i DVD Zupci. Vodili smo žestoku borbu trebinski i lastanski vatrogasci na Humu, dok su u Kotezima djelovali pripadnici vatrogasne jedinice Bjelasnica, a pomogli su nam sa pojednim vozilom i vatrogasci iz Ravnog i Ljubinja, tako da jutros nismo imali aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara, istakao je Dejan Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje. Još jednom je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svaki dim ili požar koji primijete u prirodi odmah prijave nadležnim službama. Situaciju i dalje pratimo i ostajemo u pripravnosti za pravovremenu reakciju, istakao je Kašiković na kraju. Otpušteni radnici javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Mostar oglasili su se u petak priopćenjem u kojem su najoštrije osudili svaki pokušaj prikupljanja političkih poena na teškoj životnoj situaciji radnika. U povodu aktualne situacije u vezi sa otkazima uručenim za 22 dugogodišnja terenska radnika JP Komunalno d.o.o. Mostar, te imajući u vidu brojne reakcije u javnosti, priopćenja političkih stranaka, međusobna prepucavanja i pokušaja prikupljanja političkih poena, želimo se obratiti javnosti te prije svega iskreno zahvaliti svima koji su poduzeli pravne, sindikalne, političke i druge aktivnosti s ciljem zaštite naših prava i interesa, kazali su otpušteni radnici. Istovremeno najoštrije su osudili svaki pokušaj prikupljanja političkih poena na teškoj životnoj situaciji u kojoj su se našli. Naša borba nije politička, već isključivo borba za pravo na rad, dostojanstvo i poštivanje zakona. Vjerujemo da će nadležne institucije postupiti profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom, te da će zaštititi prava svih radnika, stoji u priopćenju. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjom državljankom Španjolske koju sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama nakon što je na međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u njenoj prtljezi pronađeno gotovo 15 kg konoplje. Prema priopćenju policijske uprave Zagrebačke, osumnjičena je za sada na neutvrđen način nabavila veću količinu droge s namjerom dalje preprodaje na ilegalnom tržištu. Temeljem naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici pregledan je njezin kofer, pri čemu su pronađena dva paketa sa ukupno 14.920 grama konoplje. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv nje je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Rumunjska je u subotu rekla da je oborila bespilotnu letjelicu koja je ušla u njen zračni prostor drugi dan zaredom nad rijetko naseljenim područjem blizu granice sa Ukrajinom. Prvi dron za koji su rumunjski istražitelji rekli da je ruski, Rumunjska je oborila u petak, po prvi put nakon više desetaka kršenja zračnog prostora. Ministarstvo odbrane nije objavilo pojedinosti o porijeklu subotnjog drona. Rumunjska, koja dijeli 650 km dugu granicu sa Ukrajinom, kazala je da su ruski dronovi ušli u njen zračni prostor oko 30 puta. Otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke u sklopu svoje invazije na susjednu zemlju, započetu 2022. godine. Iran je sastavio novu listu ciljeva u Izraelu za slučaj novih izraelskih napada, izjavio je neimenovani iranski bezbjednosni izvor, upozoravajući da bi eventualni udari na ključna iranska postrojenja izazvali odgovor sa dugoročnim posljedicama.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 26. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći povećanje oblačnosti, poslije podne ili tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više, većina populacije trebalo bi se osjećati ugodnije. Kronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana, u poslijepodnevnim satima ipak poželjno je reducirati aktivnosti sa obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.

7 sati i 15 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za nedjelju, 26.7.2026. Nedjelja je. Nedjelja na 97,5 MHz. Nedjelja, 26. juli. Haris Emir su sa vama. Dobro jutro. Trenutna temperatura u gradu je oko 14-15 stepeni Celzijusa. Ima svježine i uhotite. Treba će vam. Zatvori izajte, otkapijajte sve, neka vam uđe ove malo jutarnje svježine, hladnoće, treba će vam pogotovo za naredne dane. Danas će biti djelomično oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, dnevne temperature vazduha do 30 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro! Lagano će ove jutarnje temperature zraka se penjati, one će ići do 20, dnevne će ići preko 30, pa i preko 35. Zato iskoristite ovaj danas dan, pa eto još eventualno sutrašnji da uhvatite svježine, a onda onaj režim vrućina, toplota, toplotni udara i sve što ima se obaviti do 10 i soška tamo do iza 18 sati. Danas, dakle, može se provesti i malo više vremena i malo duže vani, u kokuće, u prirodi, u društvu i ostalom, ali se lagano pripremajte za novi talas vrućine, novi toplotni udar. Ljubi me, dobro vam jutro, dobri ljudi.

krenu na plovidbu, u vožnju, vozite laganini, vozite polako, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja i držite ustojanja između vozila. Poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Smanjite brzinu. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, gdje je kanjon Une uvijek pogodno tlo za nastanak odrona i osipa kamenja na kolovoz, ali moguć nilazak na divlje životinje koje u ovama vruća vrena sparna vremena češće prelaze cestu, silaze gore šuma i idu da se raslade. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji kompet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

to može biti ljubav prava, da te nitko neće krasti.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina, zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju

0: biće korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: si me.
1: Ideja za novi spot. Jenan u kazinu sjedi za rulet stolom, obučen kao James Bond. Mašna, bijelo. I onda dolazi ona. Ali ona, ona gori. Ona je milion dolara. Ona je avion. Ona je kjela. Ona je Suzana.
2: Suzana.
1: Suzana.
3: Suzana! Moju čerku! Ja sam ti rekao da ne može ona u spot.
2: Ne može kako Suzana? Suzana u spot, bre, kakva Suzana si, normalno.
3: Kakva Suzana, bre?
1: Dobro, dobro, dobro, okej, okej, okej. Druga ideja. Jenan Band.

0: Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.
1: Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. jula u 90. godini života na Ahiret preselila Begić, rođena Kasupović Zlatka iz Bosanske Krupe. Dženaza Begić Zlatke,

će se klanjati u nedjelju, 26. jula, u 18 sati na mezarju Gisa, Bosanska Krupa, gdje će se i obaviti ukop. Ožalošćeni sinovi Zuhdija i Enes, čerke Zemka i Senija, snahe, zetovi, unučad, prvunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Jamant produžuje sa Šalkeom 0-4. Sloga nakon preukrita bolja od Krajine. Anthony Joshua dva put bio na podu. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kapiten nacionalne selekcije Bosne i Hercegovine. Najbolji centarfor Balkana svih vremena. Bosanski Dijamant Edin Džeko. Prema informacijama njemačkih medija i izvora koji prate klub iz Gelsenkirchena, najvjerojatnije produžava suradnju. Kako se navodi, ostalo je još nekoliko manjih detalja koje je potrebno finalizirati prije nego što posao bude i zvanično zaključen. Džeko je prema tim informacijama spreman za nastavak karijere u Bundesligi i uprkos godinama veoma je motivisan pred početak nove sezone. Iskusni bosansko-hercegovički napadač i kapiten je dobio važne garancije kada je u pitanju njegova uloga u ekipi. Džeko je tokom prethodnog perioda pokazao da i dalje želi igrati na najvišem nivou, a povratak u Bundesligu za njega predstavlja poseban izazov. Sada bi pred iskusnim napadačem svjetske klase trebala biti još jedna sezona u njemačkom nogometu. Prema navodima njemačkih izvora, Džeko bi naredne sedmice trebao doputovati u Gelsenkirchen, obaviti lekarske preglede i staviti zvanični potpis novog ugovora. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u drugoj pripremnoj utakmici pred novu 2026. u 27. nogometnu sezonu odigrali su utakmicu u Cazinu i nakon preokreta slavili nad Krajinom sa 3:2. Sloga je do pobjede došlo pogodcima Ahmeda Ramića, Bakira Ekića i Nusmira Fajića. A održan je i veliki boksački spektakl. Povrtnički meč britanske bokserske zvijezde Anthonya Joshua nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio dva bliska prijatelja traje vrlo kratko. Albanac Christian Prenga ipak je pao u drugoj rundi, ali uz dosta preokreta i problema. Prenga je meč ušao s omjerom od 20 pobjeda jednog poraza, ali svi triumfi su ipak bili protiv boksera B kategorije. I jasno je svima bilo da je Anthony Joshua njegov meč karijere. Šokantno je meč započeo za Joshua, odnosno izvanredno za Christiana Prengu. Prenga je već u 20. sekundi poslao nekadašnjeg velikog šampiona na pod. AJ je uspio preživjeti, a potom je na sredini runde ponovo bio ozbiljno uzdrman. Nastavio je Britanac primati teške udarce. Joshua se još jednom brojalo do kraja prve runde i sve je vodilo ka jednom od najšokantnijih ishoda u istoriji boksa i da će Albanac uspjeti napraviti senzaciju i osvojiti meč karijere. Anthony Joshua se vraća u drugoj rundi, krenuo je sa kombinacijama, pogađao je bivši šampion i izgledao je puno bolje u odnosu na otvaranje borbe, kada je djelovalo kao da Anthony Joshua nikada nije ni boksovao. Nakon serije udaranca, Albanac nije izdržao, završio je

na podu i nije uspio se oporaviti. Joshua tako je došao do pobjede. Ovo je Joshua 30. pobjeda u profesionalnoj karijeri uz 4 poraza. Naredni izazov bi trebao biti ono što cijeli svijet čeka. Borba protiv Tysona Furya. Ovaj meč bi se trebao desiti do kraja godine.

8 je 40, 20 do 9. Pratite jutarnji program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 26. juli 2026. Aris i Emir su sa vama. Dobro vam jutro. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnosti.

Temperature zraka u 8 sati su imale ovaj raspon: Sokolac 9 stepeni, Srebrenica 12, Ivan Sedlo 13. U 8 sati u Sarajevu je bilo 15, Sanskom mostu 16, Doboju, Prijedoru i Tuzli 17. Banja Luka, Mostar i Trebinje imali su vrijednost od 18, a Bijeljina 20 stepeni Celzijusa. Kod nas jutro je bilo 14, sada je već preko 20. Meteorolozi za danas u našoj zemlji očekuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti, a poslije podne ili tokom noći, kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini te sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine ipak na jugu. Vjetar uglavnom zapadnih i jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 26 do 30, na jugu zemlje i do 34 stepena Celzijusa. Više svježine tokom noći, nešto niže temperature tokom jutra, će uvjetovati da biometeorološke prilike budu povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više. Većina populacije trebala bi se osjećati ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima poželjno je reducirati aktivnosti i boravak na otvorenom s obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i štetnog UV zračenja. Ako ste za volanom, ako ste na putu, ako planirate put, zaboravite, a ne zaboravite. Ne zaboravite vezati sigurnosni pojas, a zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju. Dakle, vežite se i zavežite. Zavežite, ne pričajte, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurniji sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Ostavite mobilne uređaje po strani jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Ljudaj, vozite laganini, dan se tek budi, očekivati je tokom dana povećan promet vozila, ali i ljudi koji će se rekreirati, voziti biciklo, trčati, jednostavno izaći u šetnju, a uz to će biti na teritoriji grada Bosanska Krupa i šesta biciklijada biciklističkog kluba Ljusina. Pa kad naiđete na njih, poštujte signale, upute i pravila ljudi iz obezbjeđenja. Znači, vozite polako, vozite lagano, smanjite gas, poštujte saobraćajne propise i ograničenja i poseban oprez kroz kanjon rijeke Une. Na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, moguće nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Te učestali izlazak u vruća sparna vrla vremena i prelazak preko ceste gore šuma i grmeća divljih životinja. Od puteva na području Unsko-sanskog kantona saobraćaj se odvija usporeno preko brigova na putu od Bosanske Krupe, preko Bosanske Otoke i dalje tamo Baštra Čava. Dakle, na brigovima se izvodi sanacija klizišta, pa se saobraćaj na mjestu izvođenja radova odvija jednom kolovoznom trakom najizmjenčnim propuštanjem vozila. Privremena signalizacija je na snazi i na putu od Bihaća prema Izačiću. Privremena saobraćajna signalizacija je na dionici ceste na izlazu od Bihaća prema graničnom prijelazu Izačić. Vrši se rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica, pa sam na mjestu izvođenja radova saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom najizmjenčnim propuštanjem vozila. Na samom izlazu iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi zbog uređenja pješačkih staza, trotoara, saobraćaj se odvija usporeno. Dobro jutro, dobri ljudi,

Haris Emir su sa vama, 9 sati i minuta, vreme za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Naša broj telefona je 476-515 i možete nas zvati svakim danom od 9 sati. Možete nas slati svoje mail poruke na radio bkludoa.bih.net.ba tokom cijela 24 sata ili nam od 6 do 23 možete donijeti svoje čestitke na trg Avde Čuka broj 16.

Evo, salami i pozdrav za sve vas iz Minhena, od naših stalnih slušalaca i dopisnika iz Bavarske, Harise i Almira. Kaže, salam za sve slušalce radija Bosanska Krupa i dobri, lijepi, ugodni trenuci svima na obalama Une i Krušnice, posebni salami za roditelje, oca Zuhniju, mamu Ifetu u Bosanskoj Krupi, Hrisnu mamu Seidu u Bihaću. Oblačno vrijeme je, malo kiša pada u Minhenu i ugodnih 20 stepeni Celzijusa. Salam za sve na obalama Une i Krušnice i za sve slušalce radija Bosanska Krupa, ma gdje bili, od Harise i Almira. Evo i vama također lijepi, svježi pozdrav iz Bosanske Krupe, salami i da se ako Bog da vidimo uskoro u Bosanskoj Krupi.

0: 9 sati i 23 minute, s vama su od jutro se bili, budili se i probudili Haris i Emira. U ovim trenutcima dobili smo i povećanje, tu je naša Azra. Azra, jučer ste ti i Ana veslale, bili ste na smotri folklornog stvaralaštva, dočekali ste 52. Una regatu, bili na 23. festivalu folklornog stvaralaštva, bili ste i na Zelenim otocima, bili ste na trgu, kako je to sve izgledalo, odakle ćemo krenuti?
1: Dobro jutro, evo prvo toga dobro jutro našim slušalacima. Eni, ja smo bili tu, nismo veslale, nismo imale mogućnost, očigledno, evo, po svemu što smo nabrijali, nismo imali ni vremena da veslamo. Pa ne znam, evo, možda od samog početka da krenemo do onih prvih dešavanja, nismo...
0: Pa dobro, vaše vesla su bili mikrofoni, diktofoni, kamere, drnovi, stave, sve ima. Kako je to bilo jučer?
1: Pa evo, počet ćemo od onoga, jel prvog, mi smo jučer već u jutarnjem programu najavili da smo dobili informaciju da nam treba doći neka grupa učesnika ljetne škole moje Bosni i Hercegovini, da je trebalo doći na Zelene otoke u 10 sati. U 10 sati ja sam bila na Zelenim otocima, grupe nije bilo tu. Čekali smo ih i na kraju smo odustali da bismo dobili poziv da je grupa otišla za Bosansku otoku, jer malo su se zbunili, nisu znali gdje su Zeleni otoci, šta podrazumijeva. Tako da su se vratili na Zelene otoke, mi smo otišli. 130 djece je bilo u toj grupi, plus organizatori i predstavnici univerziteta u Bihaću. Malo je reći da su ostali oduševljeni bosanskom krupom prije svega. Znači, to je škola koja se organizira već proteklih 6 godina i prima djecu većinom porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ne nužno. Dakle, bilo je i djece koje nemaju veze sa Bosnom i Hercegovinom. To su bile djeca iz Češke, Švicarske, Makedonije, Slovenije, susjednih zemalja, dakle i Hrvatske i Srbije, i 30, čini mi se da rekuše, učenika iz Turske, koji svake godine u posljednjih 6 dolaze u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu imaju službene edukacije i prolaze kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu kako bi se upoznali sa tim svojim porijeklom, obzirom jer, kako sam rekla, da ih je većina porijeklom iz Bosne i Hercegovine. I ove godine po prvi put su odlučili da posjete krajinu u nekom dužom periodu, tako da su bili 3 dana. Ograničeni vremenom, evo jučer su nakon bosanske krupe odmah otišli u Sanski most, dakle cijelo vrijeme su na tim kotačima, ali su stvarno ostali oduševljeni i bosanskom otokom, jer su igrom slučaja eto završili u Bosanskoj otoci, i bosanskom krupom. Čak je ta grupa turskih učesnika nisu uopće htjeli da idu iz Bosanske krupe. Dakle, sjeli su na Zelene otoke i to je bilo to. Tu njihovo putovanje završava.
0: A što je u stvari cilj organizatora?
1: Cilj organizatora jeste
0: da... Jezik, kultura, istorija, tradicija.
1: Jezik, kultura, historija, tradicija i da odgaju, ja bih rekao da je to prvenstveno taj cilj, naraštaje koji će moći promijeniti i pomoći Bosni i Hercegovini u svim segmentima njenog razvoja. Dakle, i u tom kulturnom, socijalnom, pa čak i političkom. Dakle, da se stvori generacija koja će i iznutra, izvana, dakle, bilo je tu i učesnika iz Bosne i Hercegovine, iz Visokog, da se stvori generacija koja je sposobna odgovoriti na izazove koje će im donijeti tek budućnost. Čak su tu u planu i otvaranje neke akademije koja će kretati iz Visokog, što je možda i logično.

0: Dakle, kao da je na nivou u cijeloj krajini, dakle, od Bihaća, Cazina, noćivali su u medresi Ređe Maludin Čaušević u Cazinu. Svakako hvala vrijedan projekt kojeg evo ja rado i planiram se uključiti sljedeće godine malo i sa drugog aspekta.
1: Pa, svakako da bi trebala ovaj, kao magistar, kao budući doktorant, upravo iz jezika, kulture i ostalog. Ovako na prvom je to izgleda onako, ajde, lijepo, sve super, međutim, možda u budućnosti širenje, da, evo, imali su šta vidjeti otoci, prvu, odnosno jedinu džamiju.
0: Skakali su samo šta, nisu mogli izdržati.
1: Znači, džamiju koja je jedina, kažu, u cijeloj Evropi na jednom otoku, na ostrvu, a drugo u Bosanskoj Krupi, doći neobići Ljeljan i otići ovaj rodnu kuću Džemludina. Mislim, Čauševića, to je svakako ovaj, nešto što bi trebalo upravo takvim nekim da bude...
0: To su i naglasili da im je žao, jer nisu znali da ima toliko toga za vidjeti na ovim prostorima, generalno ne samo Bosanske Krupe, nego i krajine. I moram naglasiti da su se zbilje zahvalili grad Bosanska Krupa i gradonačelniku Halitoviću na podršci u smislu sufinansiranja.
1: A onda Ljeljane i istorijski sat i tako dalje. Dobro, to je bilo ono na početku, onda ste vi veslali dalje sa mikrofonima, sa kamerama, sa svima u Bosansku Otoku, pa onda na trg, kako je to izgledalo?
0: Da, onda smo imali tu neku malu pauzu, jel, između te škole i dolaska učesnika una regate. Dočekana je na ovom novom mostu, ili što spaja male i velike Ade. Bilo je oko, ja bih rekao možda i više nego inače, oko 30 čamaca je stiglo u Bosansku Krupu. Moram malo samo reći da možda su naši sugrađani izgubili taj osjećaj dočeka same regate, jer nije bilo na dočeku samom. Znači, na dočeku čamaca nije bilo baš puno ljudi, ali svakako razgovarali smo sa učesnicima. Svi su oni izuzetno zadovoljni organizacijom. Regate, naravno, uvijek ima nešto što nekome ne paše, što bi moglo biti bolje, ali generalno zadovoljni. Razgovarali smo i sa predstavnicima službi koje su bile zadužene za sigurnost, dakle i medicinara i skipera. Nije bilo nikakvih problema, sve je proteklo u najboljem redu, tako da evo, ta una regata 52. po redu je uspješno stigla u Bosansku Krupu. Svi su većinom zadovoljni. To bi bilo to, ukratko snimci također, evo, sutra.
1: Bili ste u Otoci?
0: Da, Otoka u organizaciji Kuda mladost je 25. festival folklornog stvaralaštva. Nemam šta reći, standardno za Otočane, standardno za Kudu mladost. 400 učesnika je zaista i bilo, 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, regiona, pa čak i šire. Za sve one koji vole tradiciju i taj, to očuvanje kulture i kulturne baštine, a i da se upoznamo sa drugim tradicijama, svakako hvale vrijedan projekt. Zaista su i organizatori, a i gosti istakli da su zadovoljni s svim kako protiče. Da kažemo da je festival otvoren još danas, dakle večeras od 20 sati, također slijedi nastup 7 kulturno-umjetničkih društava i time će se zatvoriti sam festival 25. Po redu ove godine.
1: To je na potovo ispred osnovne škole večeras od 20 sati.
0: Da, ispred osnovne škole, inače koliko se sjećam da su uvijek na stadionu, ili tako, ali evo, ove godine je to organizirano ispred škole. Možda malo jeste problem za parking, ali svi se mi snađemo vrlo lako. Između ostalog, naši otočani su sretljivi, pa su dali parkirati tu u blizini dvorišta, ispred kapije i slično.
1: Dole je bilo ljudi iz Turske i Slovenije, čak i ovaj Hrvatsko-Češki kulturničko društvo Bosne i Hercegovine, tako je bilo i sa ljudima koji su došli sa regatom, no na večer je bilo baš ono noć u Bosanskoj Krupi, osoplo je bilo naroda. Bilo ljudi.
0: Da, Daniel Ihmetović je pjevao sinoć u Bosanskoj Krupi. Ena i Sihada, moram reći, su malo više, ja sam imala druge pjevače kod kuće. Ena i Sihada su više popratile taj dio, ali evo, po onome što možemo vidjeti, da je bila atmosfera izuzetna. Dakle, da je bilo poprilično dosta ljudi, ja bih rekla da je bilo čak i možda više od 1000 sigurno, jer je trg bio pun. Tako da, eto, jedna od poprilično zanimljivijih noći ovoga ljeta u Bosanskoj Krupi. Očekuje nas još par takvih.

0: Ka. MHz. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
2: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost

jednakost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.

0: Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
0: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
3: Precizna izrada i montaža.
0: Brza i pouzdana usluga.
3: Limarija Crnkić, vršimo sve vrste građevinske limarije.
0: Krovne opšave.
3: Odlimne i fasadne limove.
0: Oluke, opšivke i dimnjake.
3: Tesarske usluge.
0: Ugradnja imitacije crijepa.
3: Ugradnja trapeza T40 i T20.
0: Ugradnja panela.
3: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
0: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
3: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
0: Vaš krov, naša briga.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.
1: Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. jula u 90. godini života na Ahiret preselila Begić, rođena Kasupović Zlatka iz Bosanske Krupe. Dženaza Begić Zlatke će se klanjati u nedjelju

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jovanović.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: zbog održavanja 460 tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, u poslepodnevnim satima očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće, kako bi izbjegli zastoje. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Zupci i Daleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u području između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Već sam ti dosta život upropastio. Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
2: Si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. jula u 90. godini života na Hiret preselila Begić, rođena Kasupović Zlatka iz Bosanske Krupe. Dženaza Begić Zlatke će se klanjati u nedjelju 26. jula u 18 sati na mezarju Gisa, Bosanska Krupa, gdje će se i obaviti ukop. Ožalošćeni sinovi Zuhdija i Enes, čerke Zemka i Senija, snahe, zetovi, unučad, prvunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

U Bosanskoj Krupi sinoć zatvorena 52. internacionalna turistička Una regata. Autobus iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj učestvovao u udesu, povrijeđeno 15 putnika. Požari u Francuskoj i Španjolskoj izazivali nove muke tijekom noći. U Španiji su šumski požari donijeli i prvu žrtvu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Koncertom Daniela Ahmetovića na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi sinoć je zatvorena 52. internacionalna turistička Una regata. Oko 30 čamaca sa učesnicima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva plovilo je u završnoj etapi prema Bosanskoj Krupi, gdje su ih dočekali brojni građani i ljubitelji ove jedinstvene manifestacije. Prema riječima dežurnih ekipa koje su pratile učesnike tokom plovidbe, ovogodišnja etapa protekla je bez većih problema, a svi učesnici sigurno su stigli na odredište u Bosanskoj Krupi. Među njima je bilo onih koji su dio Una regate već dugi niz godina, ali i onih koji su se ove godine prvi put odvažili na ovu avanturu. Zajednički utisak gotovo svih bio je da ih je prirodna ljepota Une, gostoprimstvo domaćina i atmosfera na regati oduševila, zbog čega već planiraju učešće i narednih godina. Dolazak regate u Bosansku Krupu zaokružen je večernjim koncertom Daniela Ahmetovića na trgu Alije Izetbegovića. Veliki broj građana i gostiju okupio se kako bi zabilježili završetak 52. internacionalne turističke Una regate. Odlična atmosfera, pjesma i druženje do kasnih večernjih sati bili su najbolja potvrda da Una regata iz godine u godinu opravdava status jedne od najznačajnijih turističkih manifestacija ovoga kraja, spajajući ljubitelje prirode, sporta i dobre zabave. U sudaru autobusa iz Bosne i Hercegovine i vozila koje je obezbjeđivalo radove na autoputu u blizini Stuttgarta povrijeđeno je 15 putnika, od kojih troje teško. Saobraćajna nesreća dogodila se u blizini aerodroma kada je autobus udario u parkirano vozilo za osiguranje pokretnog gradilišta. Od siline udara vozilo je odbačeno na drugi parkirani automobil, a zatim se je popriječilo preko svih saobraćajnih traka, nakon čega je autobus udario i u njega. Radnici koji su sanirali kolovoz nisu povrijeđeni, ali je vozačka kabina autobusa potpuno uništena. Na intervenciju je izašao veliki broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, kao i aerodromska vatrogasna jedinica i ekipe hitne pomoći. Zbog spašavanja povrijeđenih i uklanjanja vozila, autoput je na ovoj dionici bio potpuno zatvoren nekoliko sati, nakon čega je ponovno pušten u saobraćaj.

osjećaj prenose mediji. Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenosi ruski portal Lenta, pozivajući se na informacije ruskog telegram kanala Shot. Kako se navodi, samo dvoje članova ekspedicije uspjelo je preživjeti ekstremne uslove na planini. Jedan muškarac uspio je samostalno sići sa planine i dozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju ranije je saopćila da je pokrenuta istraga, te da je 25. jula grupa od 7 osoba krenula u osvajanje Elbrusa. Jedan od alpinista koji je uspio sići prijavio je da je dvoma članovima grupe pozvalo na nadmorskoj visini od 5100 metara. Planina Elbrus najviši je vrh Evrope i Rusije, ali je poznata po izuzetno surovim i nepredvidivim uslovima. Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije, a očekuje se da će to potrajati najmanje 6 mjeseci prije nego li Sjedinjene Države u budućnosti odrede carinu od 10 do 12%. Ukidanje dosadašnje carine od 35% domaći stručnjaci vide kao prvi konkretan korak u realizaciji dogovora postignutih otvaranjem strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni tajnik Marko Rubio i srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić, dok iz oporbe tvrde da ukidanje carina nema izravne veze s tim dijalogom, prenosi RTS. U zajedničkom priopćenju po otvaranju dijaloga State Departmenta i Ministarstva vanjskih poslova Srbije ocjenjeno je da on signalizira zajednički cilj jačanja partnerstva dviju država, a Beograd ga je nazvao i povijesnim. Veliki požar koji je zahvatio područje oko Kotline u francuskoj regiji Novoj Akvitaniji opustošio je 42.000 hektara zemlje, objavila je u nedjelju prefektura Girondea. Zbog požara u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Od srijede je u Francuskoj evakuirano ukupno 220.000 ljudi. Evakuirani su u noći na nedjelju stizali u sklonište u Francuskoj i Španjolskoj, gdje su vlasti već evakuirale više od 300.000 stanovnika suočeni sa katastrofalnim požarima. Jedna osoba je poginula u požaru koji je sada pod kontrolom u blizini Valencije u istočnoj Španjolskoj. U subotu navečer lokalne vlasti su naredile dalje evakuacije u nekoliko gradova. Prema riječima vatrogasaca, požar je toliko intenzivan da se formirala specifična pojava kada vatra stvara vlastiti vjetar sa vrtlozima postajući nepravilna i nekontrolirana vatrena masa. Od subote navečer francuska je vojska uputila skoro 1500 vojnika u borbu protiv požara. Šume se lakše zapale jer su vegetacija i tlo mjesecima u Europi izuzetno suhi, što je fenomen koji su pogoršali iznimni toplinski valovi koji su zahvatili kontinent u junu i julu, uzrokujući isparavanje još više vode. Lider izraelske opozicione stranke Demokrati Jair Golan upozorio je u subotu da vlada premijera Benjamina Netanjahua pretvara okupiranu zapadnu obalu u bure baruta, optužujući je da podržava aktivnosti izraelskih doseljenika koje dodatno podstiču naselje, javlja Anadolia. Golanova izjava uslijedila je dan nakon napada izraelskih doseljenika uz zaštitu izraelske vojske na palestinski grad Tel kod Nablusa, u kojem su prema palestinskim izvorima ubijena 4 Palestinca, a još 4 su ranjena. Tokom sukoba ubijena su i dvojica Izraelaca u pucnjavi koja je izbila kada su se mještani suprotstavili napadu, navode palestinski i izraelski izvori. Nakon incidenta Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz naredili su pokretanje, kako su naveli, opsežne vojne operacije na okupiranoj zapadnoj obali. U objavi na društvenoj mreži X Golan je optužio Netanjahu, a te krajnje desne ministre Smotriha i Ben-Gvira da namjerno stvaraju eksplozivnu situaciju na zapadnoj obali. Prema njegovim riječima, izraelski seljenici mjesecima sistematski izazivaju sukobe i podižu tenzije, dok im vlada, umjesto da ih zaustavi, pruža podršku kroz najave uspostavljanja novih naselja i, kako je naveo, ilegalnih farmi. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je dodao novi uslov američko-saudijskom sporazumu o civilnoj nuklearnoj saradnji manje od 24 sata nakon što je potpisan, zahtijevajući od Rijada da se pridruži Abrahamovim sporazumima, prenosi Anadolia. CNN je, pozivajući se na izvore, objavio da je Trump bio ljut jer je ministar energije Chris Wright objavio sporazum bez prethodnog obavještenja predsjednika, a njegova reakcija se dodatno pojačala nakon kritičkih izvještaja na Fox Newsu i na uredničkim stranicama Wall Street Journala. Dva izraelska izvora rekla su za CNN da je premijer Benjamin Netanjahu pokušao utjecati na sporazum, iako je Bijela kuća negirala da su Trump i Netanjahu razgovarali o tom pitanju. Sporazum o nuklearnom

0: saradnji potpisan je u srijedu u Ministarstvu energetike SAD-a u Vašingtonu između Wrighta i njegovog saudijskog kolege koji je učestvovao putem video veze iz Rijada. U saopćenju Američkog ministarstva energetike nije bilo spomena Abrahamovih sporazuma, niti bilo kakvih primjedbi na mogućnost saudijskog obogaćivanja uranija. Trump je promijenio stav u četvrtak objavom na platformi True Social, navodeći da će nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom biti uslovljen pridruživanjem Rijada Abrahamovim sporazumima. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Dijamant produžuje sa Šalkeom 0-4. Sloga nakon preukreta bolja od krajine. Anthony Joshua dva put bio na podu. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kapiten nacionalne selekcije Bosne i Hercegovine. Najbolji centarfor Balkana svih vremena. Bosanski dijamant Edin Džeko. Prema informacijama njemačkih medija i izvora koji prate klub iz Gelsenkirchena, najvjerojatnije produžava suradnju. Kako se navodi, ostalo je još nekoliko manjih detalja koje je potrebno finalizirati prije nego što posao bude i zvanično zaključen. Džeko je prema tim informacijama spreman za nastavak karijere u Bundesligi i uprkos godinama veoma je motivisan pred početak nove sezone. Iskusni bosansko-hercegovački napadač i kapiten je dobio važne garancije kada je u pitanju njegova uloga u ekipi. Džeko je tokom prethodnog perioda pokazao da i dalje želi igrati na najvišem nivou. Povratak u Bundesligu za njega predstavlja poseban izazov. Sada bi pred iskusnim napadačem svjetske klase trebala biti još jedna sezona u njemačkom nogometu. Prema navodima njemačkih izvora, Džeko bi naredne sedmice trebao doputovati u Gelsenkirchen, obaviti ljekarske preglede i staviti zvanični potpis novog ugovora. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u drugoj pripremnoj utakmici pred novu 2026. 27. nogometnu sezonu odigrali su utakmicu u Cazinu i nakon preokreta slavili nad Krajinom sa 3:2. Sloga je do pobjede došlo pogodcima Ahmeda Ramića, Bakira Ekića i Nusmira Fajića. A održan je veliki boksački spektakl, povrtnički meč britanske boksačke zvijezde Anthonya Joshua nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio dva bliska prijatelja, traje vrlo kratko. Albanac Christian Prenga ipak je pao u drugoj rundi, ali uz dosta preokreta i problema. Prenga je meč ušao s omjerom 20 pobjeda jednog poraza, ali svi trijumfi su ipak bili protiv boksera B kategorije. I jasno je svima bilo da je Anthony Joshua njegov meč karijere. Šokantno je meč započeo za Joshua, odnosno izvanredno za Christiana Prengu. Prenga je već u 20. sekundi poslao nekadašnjeg velikog šampiona na pod. AJ uspio preživjeti, a potom je na sredini runde ponovo bio ozbiljno uzdrman. Nastavio je Britanac primati teške udarce. Joshua se još jednom brojalo do kraja prve runde i sve je vodilo ka jednom od najšokantnijih ishoda u istoriji boksa i da će Albanac uspjeti napraviti senzaciju i osvojiti meč karijere. Anthony Joshua se vraća u drugoj rundi, krenuo je sa kombinacijama, pogađao je bivši šampion i izgledao je puno bolje u odnosu na otvaranje borbe, kada je djelovalo kao da Anthony Joshua nikada nije ni boksovao. Nakon serije udaranca, Albanac nije izdržao, završio je na podu i nije uspio se oporaviti. Joshua tako je došao do pobjede. Ovo je Joshua 30. pobjeda u profesionalnoj karijeri uz 4 poraza. Naredni izazov bi trebao biti ono što cijeli svijet čeka, borba protiv Tysona Furya. Ovaj meč bi se trebao desiti do kraja godine.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prognoze su povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više, većina populacije trebalo bi se osjećati ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana, a u poslijepodnevnim satima poželjno je reducirati aktivnosti s obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.

hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, čevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
2: Vaš krov, naša briga.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski šorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7, i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs. Popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi,
odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslu.

0: poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini, jul 2026, pa je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033-251-331 i na drugi broj telefona 033-251-332.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu, dok danas u poslijepodnevnim satima očekujemo u suprotnom smjeru. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Brčko, Orašje, Šamac, Brod i Gorica, dok su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim

0: Im prelazima Bijača i Doljani, a u oba smjera na granicama Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke danas do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Šibošnica do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac preko prevoja Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribnički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
2: Glavu,
3: odmah.
2: Znam ali se... Minut.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026, koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. jula u 90. godini života na Hiret preselila Begić, rođena Kasupović Zlatka iz Bosanske Krupe. Dženaza Begić Zlatke će se klanjati u nedjelju 26. jula u 18 sati na mezarju Gisa, Bosanska Krupa, gdje će se i obaviti ukop. Ožalošćeni sinovi Zuhdija i Enes, čerke Zemka i Senija, snahe, zetovi, unučad, prunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

U Bosanskoj Krupi sinoć zatvorena 52. internacionalna turistička Una regata. Autobus iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj učestvovao u udesu, povrijeđeno 15 putnika. Požari u Francuskoj i Španjolskoj izazivali nove muke tijekom noći. U Španiji su šumski požari donijeli i prvu žrtvu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Koncertom Danijela Ahmetovića na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi sinoć je zatvorena 52. internacionalna turistička Una regata. Oko 30 čamaca sa učesnicima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva plovilo je u završnoj etapi prema Bosanskoj Krupi, gdje su ih dočekali brojni građani i ljubitelji ove jedinstvene manifestacije. Prema riječima dežurnih ekipa koje su pratile učesnike tokom plovidbe, ovogodišnja etapa protekla je bez većih problema, a svi učesnici sigurno su stigli na odredište u Bosanskoj Krupi. Među njima je bilo onih koji su dio Una regate već dugi niz godina, ali i onih koji su se ove godine prvi put odvažili na ovu avanturu. Zajednički utisak gotovo svih bio je da ih je prirodna ljepota Une, gostoprimstvo domaćina i atmosfera na regati oduševila, zbog čega već planiraju učešće i narednih godina. Dolazak regate u Bosansku Krupu zaokružen je večernjim koncertom Danijela Ahmetovića na trgu Alije Izetbegovića. Veliki broj građana i gostiju okupio se kako bi zabilježili završetak 52. internacionalne turističke Una regate. Odlična atmosfera, pjesma i druženje do kasnih večernjih sati bili su najbolja potvrda da Una regata iz godine u godinu opravdava status jedne od najznačajnijih turističkih manifestacija ovoga kraja, spajajući ljubitelje prirode, sporta i dobre zabave. U sudaru autobusa iz Bosne i Hercegovine i vozila koje je obezbjeđivalo radove na autoputu u blizini Štutgarta povrijeđeno je 15 putnika, od kojih troje teško. Saobraćajna nesreća dogodila se u blizini aerodroma kada je autobus udario u parkirano vozilo za osiguranje pokretnog gradilišta. Od siline udara vozilo je odbačeno na drugi parkirani automobil, a zatim se je popriječilo preko svih saobraćajnih traka, nakon čega je autobus udario i u njega. Radnici koji su sanirali kolovoz nisu povrijeđeni, ali je vozačka kabina autobusa potpuno uništena. Na intervenciju je izašao veliki broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, kao i aerodromska vatrogasna jedinica i ekipe hitne pomoći. Zbog spašavanja povrijeđenih i uklanjanja vozila, autoput je na ovoj dionici bio potpuno zatvoren nekoliko sati, nakon čega je ponovno pušten u saobraćaj, prenose mediji. Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenosi ruski portal Lenta, pozivajući

Pozivajući se na informacije ruskog telegram kanala Shot, kako se navodi, samo dvoje članova ekspedicije uspjelo je preživjeti ekstremne uslove na planini. Jedan muškarac uspio je samostalno sići sa planine i dozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju ranije je saopćila da je pokrenuta istraga, te da je 25. jula grupa od 7 osoba krenula u osvajanje Elbrusa. Jedan od alpinista koji je uspio sići prijavio je da je dvoma članovima grupe pozvalo na nadmorskoj visini od 5100 metara. Planina Elbrus najviši je vrh Evrope i Rusije, ali je poznata po izuzetno surovim i nepredvidivim uslovima. Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije, a očekuje se da će to potrajati najmanje 6 mjeseci prije nego li Sjedinjene Države u budućnosti odrede carinu od 10 do 12%. Ukidanje dosadašnje carine od 35% domaći stručnjaci vide kao prvi konkretan korak u realizaciji dogovora postignutih otvaranjem strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni tajnik Marko Rubio i srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić, dok iz oporbe tvrde da ukidanje carina nema izravne veze s tim dijalogom, prenosi RTS. U zajedničkom priopćenju po otvaranju dijaloga State Departmenta i Ministarstva vanjskih poslova Srbije ocjenjeno je da on signalizira zajednički cilj jačanja partnerstva dviju država, a Beograd ga je nazvao i povijesnim. Veliki požar koji je zahvatio područje oko Kotline u francuskoj regiji Novoj Akvitaniji opustošio je 42.000 hektara zemlje, objavila je u nedjelju prefektura Girondea. Zbog požara u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Od srijede je u Francuskoj evakuirano ukupno 220.000 ljudi. Evakuirani su u noći na nedjelju stizali u sklonište u Francuskoj i Španjolskoj, gdje su vlasti već evakuirale više od 300.000 stanovnika suočeni sa katastrofalnim požarima. Jedna osoba je poginula u požaru koji je sada pod kontrolom u blizini Valencije u istočnoj Španjolskoj. U subotu navečer lokalne vlasti su naredile dalje evakuacije u nekoliko gradova. Prema riječima vatrogasaca, požar je toliko intenzivan da se formirala specifična pojava kada vatra stvara vlastiti vjetar sa vrtlozima postajući nepravilna i nekontrolirana vatrena masa. Od subote navečer francuska je vojska uputila skoro 1500 vojnika u borbu protiv požara. Šume se lakše zapale jer su vegetacija i tlo mjesecima u Europi izuzetno suhi, što je fenomen koji su pogoršali iznimni toplinski valovi koji su zahvatili kontinent u junu i julu, uzrokujući isparavanje još više vode. Lider izraelske opozicione stranke Demokrati Yair Golan upozorio je u subotu da vlada premijera Benjamina Netanjahua pretvara okupiranu zapadnu obalu u bure baruta, optužujući je da podržava aktivnosti izraelskih doseljenika koje dodatno postiču naselje, javlja Anadolia. Golanova izjava uslijedila je dan nakon napada izraelskih doseljenika uz zaštitu izraelske vojske na palestinski grad Tel kod Nablusa, u kojem su prema palestinskim izvorima ubijena 4 Palestinca, a još 4 su ranjena. Tokom sukoba ubijena su i dvojica Izraelaca u pucnjavi koja je izbila kada su se mještani suprotstavili napadu, navode palestinski i izraelski izvori. Nakon incidenta Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz naredili su pokretanje, kako su naveli, opsežne vojne operacije na okupiranoj zapadnoj obali. U objavi na društvenoj mreži X Golan je optužio Netanjahu, a te krajnje desne ministre Smotriha i Ben-Gvira da namjerno stvaraju eksplozivnu situaciju na zapadnoj obali. Prema njegovim riječima, izraelski seljenici mjesecima sistematski izazivaju sukobe i podižu tenzije, dok im vlada, umjesto da ih zaustavi, pruža podršku kroz najave uspostavljanja novih naselja i, kako je naveo, ilegalnih farmi. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je dodao novi uslov američko-saudijskom sporazumu o civilnoj nuklearnoj saradnji manje od 24 sata nakon što je potpisan, zahtijevajući od Rijada da se pridruži Abrahamovim sporazumima, prenosi Anadolia. CNN je, pozivajući se na izvore, objavio da je Trump bio ljut jer je ministar energije Chris Wright objavio sporazum bez prethodnog obavještenja predsjednika, a njegova reakcija se dodatno pojačala nakon kritičkih izvještaja na Fox Newsu i na uredničkim stranicama Wall Street Journal.
Journala. Dva izraelska izvora rekla su za CNN da je premijer Benjamin Netanyahu pokušao utjecati na sporazum, iako je Bijela kuća negirala da su Trump i Netanyahu razgovarali o tom pitanju. Sporazum o nuklearnoj saradnji potpisan je u srijedu u Ministarstvu energetike SAD-a u Washingtonu između Wrighta i njegovog saudijskog kolege, koji je učestvovao putem video

0: se iz Rijada. U saopćenju Američkog ministarstva energetike nije bilo spomena Abrahamovih sporazuma, niti bilo kakvih primjedbi na mogućnost saudijskog obogaćivanja uranija. Trump je promijenio stav u četvrtak objavom na platformi True Social, navodeći da će nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom biti uslovljen pridruživanjem Rijada Abrahamovim sporazumima. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Dijamant produžuje sa Šalkeom 0-4. Sloga nakon preukreta bolja od krajine. Anthony Joshua dva put bio na podu. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kapiten nacionalne selekcije Bosne i Hercegovine. Najbolji centar fudbala svih vremena. Bosanski Dijamant Edin Džeko. Prema informacijama njemačkih medija i izvora koji prate klub iz Gelsenkirchena, najvjerojatnije produžava suradnju. Kako se navodi, ostalo je još nekoliko manjih detalja koje je potrebno finalizirati prije nego što posao bude i zvanično zaključen. Džeko je prema tim informacijama spreman za nastavak karijere u Bundesligi i uprkos godinama veoma je motivisan pred početak nove sezone. Iskusni bosansko-hercegovački napadač i kapiten je dobio važne garancije kada je u pitanju njegova uloga u ekipi. Džeko je tokom prethodnog perioda pokazao da i dalje želi igrati na najvišem nivou. Povratak u Bundesligu za njega predstavlja poseban izazov. Sada bi pred iskusnim napadačem svjetske klase trebala biti još jedna sezona u njemačkom nogometu. Prema navodima njemačkih izvora, Džeko bi naredne sedmice trebao doputovati u Gelsenkirchen, obaviti ljekarske preglede i staviti zvanični potpis novog ugovora. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u drugoj pripremnoj utakmici pred novu 2026-27. Nogometnu sezonu odigrali su utakmicu u Cazinu i nakon preokreta slavili nad Krajinom sa 3:2. Sloga je do pobjede došlo pogodcima Ahmeda Ramića, Bakira Ekića i Nusmira Fajića. A održan je i veliki boksački spektakl. Povrtnički meč britanske boksačke zvijezde Anthony Joshua nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio dva bliska prijatelja traje vrlo kratko. Albanac Christian Prenga ipak je pao u drugoj rundi, ali uz dosta preokreta i problema. Prenga je meč ušao s omjerom 20 pobjeda i jednog poraza, ali svi trijumfi su ipak bili protiv boksera B kategorije. I jasno je svima bilo da je Anthony Joshua njegov meč karijere. Šokantno je meč započeo za Joshua, odnosno izvanredno za Christiana Prengu. Prenga je već u 20. sekundi poslao nekadašnjeg velikog šampiona na pod. AJ je uspio preživjeti, a potom je na sredini runde ponovo bio ozbiljno uzdrman. Nastavio je Britanac primati teške udarce. Joshua se još jednom brojalo do kraja prve runde i sve je vodilo ka jednom od najšokantnijih ishoda u istoriji boksa i da će Albanac uspjeti napraviti senzaciju i osvojiti meč karijere. Anthony Joshua se vraća u drugoj rundi, krenuo je sa kombinacijama, pogađao je bivši šampion i izgledao je puno bolje u odnosu na otvaranje borbe, kada je djelovalo kao da Anthony Joshua nikada nije ni boksovao. Nakon serije udaranca, Albanac nije izdržao, završio je na podu i nije uspio se oporaviti. Joshua tako je došao do pobjede. Ovo je Joshua i 30. pobjeda u profesionalnoj karijeri uz 4 poraza. Naredni izazov bi trebao biti ono što cijeli svijet čeka, borba protiv Tysona Furya. Ovaj meč bi se trebao desiti do kraja godine.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prognoze su povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više, većina populacije trebalo bi se osjećati ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana, a u poslijepodnevnim satima poželjno je reducirati aktivnosti s obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: opet volim.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanski.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

0: rešavanja vodomjera na terenu, molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hodžinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Kada sunce obasja unu,

0: smjesti.
1: Kažite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Svih pet poginulih bosansko-hercegovačkih planinara koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice, potvrdio je za FEN-u načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. U nesreći koja se dogodila u subotu uspjeli su se spasiti samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su prevezeni u bolnicu i pod nadzorom su ljekara. Na Elbrusu je poginuo i bračni par Alma Djevojočki Durmiš i Denis Okanović, a živote su osim njih izgubili i Meliha Čaušević, doktorica kantonalne bolnice Zenica, te Nermin Talam i Almir Krivdić, svi članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice, kazao je Hrustanović. Sve vrijeme je dodaje u kontaktu sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Elbrus je visok 5642 metra i nalazi se u zapadnom dijelu Kavkaza, te je poznat po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Prema pisanju ruskih medija, u subotu se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvijema osobama pozlilo. Prema nekim informacijama, Adilović se uspio spustiti te pozvati pomoć, a spasioci su živog uspjeli pronaći još samo Vidimlića, nekadašnjeg golmana rukometnog kluba Čelik iz Zenice. S dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo pet planinara naših sugrađana, naveo je organizacioni odbor Summer Festa Zenica 2026, koji su na sjednici održanoj u nedjelju otkazali nastavak realizacije svih preostalih programa. Ovo je događaj koji je potresao ne samo nas u Zenici, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovi, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno, naveli su iz organizacionog odbora ove manifestacije. Uz to dodali su, izražavaju iskreno saučešće porodicama nastradalih te upućuju riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime izrazio je saučešće porodicama pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na ruskoj planini Elbrus, dok je dvojici preživjelih planinara poželio uspješan oporavak i snagu nakon tragedije. Vlada Federacije Bosne

i Hercegovine, dodao je, uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih. Našli smo se u obrnutoj situaciji da mi trebamo pružiti pomoć pripadnicima Gorske službe spašavanja koji svakodnevno, često rizikujući vlastite živote, spašavaju tuđe. Njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju naše trajno poštovanje i podršku, naveo je Nikšić, te najavio da će vlada Federacije Bosne i Hercegovine u toku sutrašnjeg dana donijeti odluku o proglašenju dana žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, što je, kako kaže, simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast našim stradalim sugrađanima. Saučešće povodom tragične nesreće na planini Erbus u Ruskoj Federaciji porodicama su uputili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lando, ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini i brojni drugi. Putnički autobus iz Bosne i Hercegovine je u noći na subotu na autoputu A8 u blizini Štutgarta udario u vozilo za osiguranje pokretnog gradilišta, a u nesreći je povrijeđeno 5 državljana Bosne i Hercegovine. Prema informacijama koje smo dobili od nadležnih lokalnih organa i organa pokrajine Baden-Württemberg, ukupno je 5 povrijeđenih državljana Bosne i Hercegovine, potvrdio je za FENU ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut. Dodao je da je svih 5 odmah zbrinuto na bolničko liječenje, troje sa težim i dvoje sa lakšim povredama. Prema informacijama iz istih izvora, svi povrijeđeni su van životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat Bosne i Hercegovine Štutgart su u stalnom kontaktu s policijskim organima i predstavnicima prevozničke firme, te stoje na raspolaganju u slučaju potrebe pružanja pomoći u okviru svojih nadležnosti, kazao je ambasador Arnaut. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. augusta. Akciza za olovni benzin do 2. augusta ostaće 61,24 dinara, odnosno 0,52 eura po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara, odnosno 0,49 eura po litru, a za dizel 59,23 dinara, odnosno 0,51 eur. Prethodno smanjenje akciza od ukupno 20% bilo je na snazi od 20. do 26. jula. Odluka predstavlja jednu od mjera usmjerenih na očuvanje stabilnosti snabdijevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima. Berlinska policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg muškarca libanskog porijekla osumnjičenog za napad na povorku ponosa u subotu na večer, u kojem je poginula jedna osoba, a više od 10 ih je ozlijeđeno. U objavi u nedjelju policija poziva građane da pomognu u pronalasku muškarca identificiranog kao Abdul B. i dodaje da se još ne zna da li on djelovao sam, jer je nakon zaustavljanja vozila možda izašlo više osoba. Bild prenosi da je riječ o Abdulu Baloutu, muškarcu libanonskog porijekla rođenog 2005. godine u Berlinu, navodno u julu puštenog iz maloljetničkog pritvora. Od 16 osoba ozlijeđenih u napadu, 3 su u stanju opasnom po život, a neke od ozljeda uključuju i ubodne rane, priopćili su policija i hitne službe. Organizatori proslave otkazali su preostale događaje. Španjolski premijer Pedro Sanchez izjavio je u nedjelju da pred vatrogascima i službama za izvanredne situacije i dalje stoje vrlo složeni sati, ali je ocijenio da je tijekom noći ostvaren značajan napredak u obuzdavanju velikih šumskih požara koji pogađaju središnji dio zemlje, uključujući i pokrajinu Madrid. Ovdje se koordinira gašenje požara koji su zajedno sa onima blizu Madrida i Toleda proglašeni izvanrednim stanjem na nacionalnoj razini. Premijer je rekao da službe civilne zaštite rade na učvršćivanju linija odbrane na područjima gdje su požari već stavljeni pod kontrolu, te je najavio da će španjolska vlada u utorak usvojiti uredbu kojom će područja pod požarima proglasiti teško pogođenim izvanrednom situacijom, čime će se otvoriti put državnoj pomoći stanovništvu i lokalnim zajednicama. Sanchez je pozvao građane na oprez i povjerenje u službe koje djeluju u gašenju požara. Govoreći o razmjerima katastrofe, Sanchez je upozorio da je od početka godine u Španjolskoj izgorjelo više od 150.000 hektara, što je 6 puta više nego u istom razdoblju prošle godine. Ocijenio je da sve učestaliji ekstremni vremenski uvjeti potvrđuju potrebu za velikim sporazumom o klimatskim promjenama. Ruske snage rano u nedjelju udarile su Kijev balističkim projektilima, a kasnije izvele napade i na druge dijelove Ukrajine u kojima su poginule najmanje 2 osobe. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su ruske snage napale Ukrajinu sa 7 projektila i 136 dronova. Rusija je priopćila da su 4 osobe poginule u

Napad ukrajinskog drona u okupiranom ukrajinskom gradu Horlivki u pokrajini Donjeck. Proruske vlasti su dan ranije optužile Ukrajinu za namjerno gađanje civila nakon što je 12 osoba poginulo u napadu dronom na odmaralište u dijelu regije Zaporožje pod ruskom kontrolom. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkog projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. Prema pisanju američkog lista, odluka je donesena nakon sastanka koji je Trump u petak održao s visokim savjetnicima i članovima administracije. Vojni zvaničnici upozorili su da bi nastavak velikih borbenih operacija mogao ozbiljno iscrpiti zalihe presretača za sisteme Patriot i drugu municiju potrebnu za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku. Administracija američkog predsjednika također strahuje da bi dodatna eskalacija mogla izazvati snažniji odgovor Irana, udaljiti saveznike u zemljama zaljeva te pogoršati globalne energetske i izbjegličke krize, navodi New York Times. Trumpova odluka dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Vašingtona i Teherana nakon višesedmičnih sukoba i diplomatskih napora posrednika da se pronađe put ka deeskalaciji. Papa Lav je u nedjelju ponovio poziv na pregovore čiji je cilj postići mir na Bliskom istoku, prenijele su agencije. Sa zabrinutošću pratim postojanost i eskalaciju nasilja u svetoj zemlji čije su žrtve odnedavno postali brojni civili na zapadnoj obali i u Gazi, rekao je. Upućujem hitan poziv na povratak pregovorima s ciljem postizanja pravednog političkog rješenja utemeljenog na dostojanstvu svih i na jednakim pravima svakog čovjeka, nastavio je papa. Ponavljam i svoj apel u vezi sa situacijom na cijelom Bliskom istoku gdje je intenziviranje vojnih operacija ponovno rasplamsalo nasilje i razaranje, ozbiljno ugrožavajući živote mnogih civila i pogoršavajući nestašicu pitke vode i električne energije. Od srca pozivamo sve strane da obustave napade i hitno ponovno otvore kanale dijaloga i diplomacije da bi se što prije postigao mir, mir koji toliko očajnički želi čitava regija, zaključio je Papa Lav. Atletski klub Bihać nastavio je nizati zapažene rezultate na državnoj sceni, a novi uspjeh ostvarila Jasmina Nuspahić, koja je na prvenstvo Bosne i Hercegovine u atletici za seniore, koje se održavalo 25. i 26. jula u Rogatici, osvojila srebrnu medalju u disciplini 400 metara i ponijela titulu viceprvakinje Bosne i Hercegovine. Ovim rezultatom Nuspahić je osvojila svoju četvrtu medalju na državnim prvenstvima u 2026. godini. Prethodno je odličja izborila na dvoranskom prvenstvu, prvenstvu za mlađe juniore i juniorskom prvenstvu, čime je još jednom potvrdila kontinuitet vrhunskih nastupa i uspješan prelazak kroz različite uzrasne kategorije. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 27. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizirati nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogle imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opća slika uz mogućnost mirnijeg sna.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Pa gdje zba, Enise?
2: Jesi bre, Nikola, vrate.
1: Imam ti pjesmu za Dernek.
2: Ma jo, vjerujem ti, ma jo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
1: Moram da čuješ.
2: Ma ne, aj, moram sad.
1: Aj sam.
2: Pa pošalji mi na mail.
1: Pa nemoj
2: me. Pa nemoj, molim.
1: Pa nemoj me zezati.
2: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
1: Ma zna.
2: Ma ne, nemoj, molim.
1: Ma zna, znaš kako je dobro.
2: Nikom, moram, imam već neki posao.
1: Do... Hit u glavu.
2: Neke tebi sasrećujem, vjerujem. Ali,
1: ne, ma,
2: moram da idem.
1: E, ali baš onako u glavu, odmah.
2: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam, ali se,
2: to ti je
1: minut.
2: Minut. Pusti mi, aj, pusti.

Gruba, Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Šta dolazi?
1: Ljubav!

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Svih pet poginulih bosansko-hercegovačkih planinara koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice, potvrdio je za FEN-u načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. U nesreći koja se dogodila u subotu uspjeli su se spasiti samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su prevezeni u bolnicu i pod nadzorom su ljekara. Na Elbrusu je poginuo i bračni par Alma Djevojočki-Durmiš i Denis Okanović, a živote su osim njih izgubili i Meliha Čaušević, doktorica kantonalne bolnice Zenica, te Nermin Talam i Almir Krivdić, svi članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice, kazao je Hrustanović. Sve vrijeme je dodaje u kontaktu sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Elbrus je visok 5642 metra i nalazi se u zapadnom dijelu Kavkaza, te je poznat po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Prema pisanju ruskih medija, u subotu se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvijema osobama pozlilo. Prema nekim informacijama, Adilović se uspio spustiti te pozvati pomoć, a spasioci su živog uspjeli pronaći još samo Vidimlića, nekadašnjeg golmana rukometnog kluba Čelik iz Zenice. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime izrazio je saučešće porodicama pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na ruskoj planini Elbrus, dok je dvojici preživjelih planinara poželio uspješan oporavak.

i snagu nakon tragedije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dodao je uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih. Našli smo se u obrnutoj situaciji da mi trebamo pružiti pomoć pripadnicima Gorske službe spašavanja koji svakodnevno, često rizikujući vlastite živote, spašavaju tuđe. Njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju naše trajno poštovanje i podršku, naveo je Nikšić, te najavio da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u toku sutrašnjeg dana donijeti odluku o proglašenju dana žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, što je, kako kaže, simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast našim stradalim sugrađanima. Saučešće povodom tragične nesreće na planini Erbus u Ruskoj Federaciji porodicama su uputili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lando, ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini i brojni drugi. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. augusta. Akciza za olovni benzin do 2. augusta ostaće 61,24 dinara, odnosno 0,52 eura po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara, odnosno 0,49 eura po litru, a za dizel 59,23 dinara, odnosno 0,51 eur. Prethodno smanjenje akciza od ukupno 20% bilo je na snazi od 20. do 26. jula. Odluka predstavlja jednu od mjera usmjerenih na očuvanje stabilnosti snabdijevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima. Berlinska policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg muškarca libanskog porijekla osumnjičenog za napad na povorku ponosa u subotu navečer, u kojem je poginula jedna osoba, a više od 10 ih je ozlijeđeno. U objavi u nedjelju policija poziva građane da pomognu u pronalasku muškarca identificiranog kao Abdul B. i dodaje da se još ne zna da li on djelovao sam, jer je nakon zaustavljanja vozila možda izašlo više osoba. Bild prenosi da je riječ o Abdulu Baloutu, muškarcu libanonskog porijekla rođenog 2005. godine u Berlinu, navodno u julu puštenog iz maloljetničkog pritvora. Od 16 osoba ozlijeđenih u napadu, 3 su u stanju opasnom po život, a neke od ozljeda uključuju i ubodne rane, priopćili su policija i hitne službe. Organizatori proslave otkazali su preostale događaje. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkog projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. Prema pisanju američkog lista, odluka je donesena nakon sastanka koji je Trump u petak održao s visokim savjetnicima i članovima administracije. Vojni zvaničnici upozorili su da bi nastavak velikih borbenih operacija mogao ozbiljno iscrpiti zalihe presretača za sisteme Patriot i drugu municiju potrebnu za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku. Administracija američkog predsjednika također strahuje da bi dodatna eskalacija mogla izazvati snažniji odgovor Irana, udaljiti saveznike u zemljama zaljeva te pogoršati globalne energetske i izbjegličke krize, navodi New York Times. Trumpova odluka dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Vašingtona i Teherana nakon višesedmičnih sukoba i diplomatskih napora posrednika da se pronađe put ka deeskalaciji. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 27. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke

Prilike postepeno će se stabilizirati nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogle imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja u nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opća slika uz mogućnost mirnijeg sna.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje